0: nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
5: Marketing.
6: U tvome

0: Tačno je, 4 sata na Balkanu.
1: 9 PM u Chicagu.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
7: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: marketing.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
2: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne, ja zakazujem. Da, ponovno.
1: Ne, ja se družimo, pijemo kafu i zezamo se i volila bi da imaju uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatović. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.
1: Divna, divna, usta ona ima.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubi vas i voli vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja.

0: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
1: Puno dođite, kad god ste slobodni, evo kod nas, ja vas pozivam.
2: Možemo i da snimimo neku pesmu, mislim kad sad svi...
1: Reklamu i neki baš dobar džingl na našem mikrofonu. Moram da se pohvalim, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću širan.
2: Opa!
1: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, verujem da će vaši glas, tu glasu izvučati fenomenalno.
2: Dolazimo.
3: Super, može.
1: Tako da bit će baš radno, radno, radno i paradno kod nas.
3: O, super, super. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan. Voli vas puno, Boban Rajević.

Prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu.

0: 8-277-6366 Central Park Parking.
1: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: Radiofm.rs.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ajmo sad ovako, ne slušaj majko, peva nam Maca Lukas, zašto da ne? Pišite ako vam se nešto sluša, tu smo da ispunjavamo vaše muzičke želje, ako ih naravno ima. Nekad budete u fazonu, man šta, sve super, dobra muzika, ne moramo.
1: Šta ti pričaju za mene?
0: Ali možete uvek nekoga da pozdravite, zašto da ne?

E, bila je to Milena Ćaranić. Sad ću nešto da vam pričam onako neobavezno. Naime, Kina planira da do 2030. godine izvede jedan ambiciozni test. Naime, slanje dve letelice koje bi se sudarile sa asteroidom. Cilj misije je da se direktno promeni njegova putanja oko Sunca, što bi predstavljalo realni scenario zaštite Zemlje od nekih tamo kosmičkih pretnji. Dva objekta za jedan cilj, kažu, za razliku od prethodnih misija, kineski projekat predviđa istovremeno lansiranje dva objekta i tako jedan takozvani udarač ima zadatak da se velikom brzinom zabode u asteroid, dok će drugi posmatrač sa bezbedne udaljenosti pratiti ceo ovaj događaj. A sa druge strane, desilo se ono čega su se plašili ovi što su izmislili ChatGPT. Naime, kompanija koja je smislila ChatGPT saopštila je da su dva njegova modela veštačke inteligencije se otela kontroli i uspešno hakovala Hugging Face, to je u stvari digitalna biblioteka za veštačku inteligenciju. Incident se dogodio prošle nedelje tokom testiranja bezbednosnih sposobnosti. I šta se desilo? Onda su ChatGPT, kad je krenuo da analizira bezbednost nekog sajta, provalio da može da se nakači na internet i da hakuje ceo taj sajt, i onda su ga oni stopirali nekako i šta ti ja znam, ali kažu iz ChatGPT-a da se ovo ne dešava tako često, zapravo nikada, i da je ovo nešto nalik naučnoj fantastici, zato što ChatGPT bez ikakvih zadataka i informacija sam hakovao neki sajt i zatvorio ga da niko nema pristupi, počeo da švrlja tamo da gleda šta to sve ima po tom sajtu i ostalo. Eto, dobro, šta da vam kažem, tako vam je to. Gledali smo Terminatora, bilo, pričalo se, James Cameron nam o tome još pre 30 godina pričao. Nikoga nije shvatao za ozbiljno. Vi su bili u fazonu, ma dobro, to daleko, neće to kod nas da dođe i to. Evo dolazi, stiže polako. A šta da vam kažem, tako je kako je. Nego ajde mi da slušamo još malo muziku, sad će da stigne i vremenska prognoza, posle toga ćemo da pričamo još o raznim zanimljivostima koje nas očekuju narednih dana, ali boga mi koji se dešavaju danas. Vreme je za hit dana, a to je Milica Pavlović i pesma koja se zove Caka. Hit dana.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti reke i ravice. Voli vas vaša Ana Bekuta.
1: Medena, ali Ljuba Peručica, on ovo peva. Tanja Savić, zašto me u obraz ljubiš, kaže Teodora, pozdrav za najbolji radio i moju simpatiju.
2: Pozdrav svim slušalcima Radija Balkan. Ljubi vas i voli vaš Ljuba Peručica.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas. Što se tiče vremena u Majamiju, danas pretežno oblačno sa krmljavinom i kišom, 32 maksimalna temperatura. U Njujorku bez padavina, 31 maksimalna temperatura. Takođe u Chicagu danas nema ni oblaka, samo sunce i 21 samo maksimalna temperatura. Vreme na Balkanu kaže da će u Beogradu danas biti pretežno sunčano, ali 26 samo maksimalna temperatura. U Zagrebu 25 maksimalna, a u Sarajevu oblačno sa mogućom kišom, 20 Celzijusa samo maksimalna temperatura najavljena za danas. U Podgorici 31 maksimalna, sunčano bez oblaka. U Skoplju takođe moguće kiša i oblačno vreme, kao recimo i u Sarajevu. 25 maksimalna najavljena za Skoplje danas.

0: bila.
1: Slušate Radio Balkan.
2: Slušamo Džeja, inače Ivana kaže pozdrav za Goranu i za mene. Verovatno Goranu, nije Gorana. Biće Sale Matić.

0: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakom. Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
1: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzi ja na neki način bili skeptični. Eto, on je imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo da to bude bolje od Sinana.
0: Bukvalno jeste to je malo škatljivo.
1: Meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples na mnogim venčanjima. All rights reserved.

0: slušajte dobru muziku širom sveta, odakle god da nas slušate. Veliki pozdrav.
1: Nek noće zgori Balkan.
2: Noće zgori Balkan.
1: Nek laju svi.
3: Nek laju.
1: E, mogli bi posle čujemo ovaj laju kuje, to nismo čuli odavno.
3: Iš, kad nisam čuo tu pesmu?
1: Pa, ja sam nešto počela sinoć da pevam tu pesmu, zato što su mi lajali neki kučići po komšiluku i onda...
3: Pa si se setila, pa pošto je.
1: Da, da.

0: znaš li koji su najjeftiniji gradovi u Srbiji? Za 10 evra možete da kupite mnogo više nego što mislite.
1: Pa verovatno Pirot. Negdje na jugu, pa da, Pirot, da.
0: Čekaj dalje.
1: Verovatno negdje na jugu, nema drugo šta, to tamo kažu južnije, to
0: čekaj,
1: tužnije.
0: Pa dobro, samo što kažu 10, samo ti Pirot navode. Kugla sladoleda 40 dinara, osmina bureka 70, karta za teretanu 250, gurmanska pljeskavica 380, ulazak na bazen 200, espresso 150. Pa dobro.
1: Dobro, jeste, to jeftino da se razvoje.
0: Pa jeste.
1: U Pirotu sam čuo da najviše ovih što, ovo što je bilo kao uzmeš stan za mlade, ovo, znaš, i sad se pojavio problem što ti država daje 100.000 evra kredit, mm-hmm. I ovi u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, nema pojma, ne mogu da kupe za 100.000, ali u Pirotu, u Vranju možete kupi penthouse za te pare, pa ti vidi.
0: Ajde. U Kragujevcu nema, možeš da kupiš.
1: Ma ne možeš u Kragujevcu ništa, ali u Pirotu,
0: pa,
1: u Vranju,
0: ti kažem,
1: tamo dole,
0: pa možeš 50 kvadrata i manje.
1: Pa to ti kažem, ne može, nije moglo, ali sad dole južnije to tužnije, što bi se reklo, i to može. Mada možda se to promeni, Niš je okej, Niš je već priča za sebe, ali tamo okolni gradovi to jeste tuga, žali Bože, svi kukaju i svi beže odatle. Skoro sam gledao neku emisiju, ne daj ti Bože, nema nigde nikoga, prazna sela, neće bre niko da se... da živi dole.
0: Meni se mnogo
1: nikoga.
0: Sviđa recimo ova Pešterska Visoravan.
1: Pa dobro, ona je lepa.
0: Pa prelepa priroda, prelepo sve. Znači da odem, ne mi ništa ne treba, da čuvam ovce.
1: Jesi probala da trljaš luk u prozor?
0: Nisam, evo vidim sad nešto, ali ne znam šta kažu.
1: Neobičan trend, kaže...
0: Kada mi smrdi kuća na beli luk.
1: Pa otprilike, da, ali...
0: A da je teram vampire, a?
1: Nije, nego sadrži prirodne kiseline, uključujući i neki sumpor i veliku količinu vode. Mm-hmm. Kada se presečeni luk utrlja po staklu...
0: A koji luk, crni ili bili?
1: Crni. Ta jedinjenja mogu da razgrade masne otiske prsti, olakše naslage prljavštine i tragove vode. I ta vlaga iz luka takođe može da omekša prljavštinu i da brže to skineš ako imaš insekte ili one ptiči izmet i tako dalje. Znači može da ti služi to, a možda kupiš i za 5 evra neko sredstvo.
0: Pa i Pink Stuff.
1: Pa to ti kažem.
0: Ja koristim Pink Stuff proizvode. Nisam alergična na njih i super su mi.

0: majko moja, kako su ovi ritmovi sve jedni drugi, na drugi liče, majke.
1: Pa dobro, lep ritam.
0: Sve ovo, bugarsko, grčko, rumunsko, srpski melod.
1: Balkan, Balkan, to je ritam Balkana.
2: Nek pričaju šta hoće, ja sam sebi top, na savršenom telu tetovirano stop, a sve što želim dođe, ja sam sebi top.
1: Može Balkan boj.

0: Gledam sad nešto vesti i to nema baš ništa. Izgleda se ljudi spremaju za odmor. Spremaju se, kao 1. augusta najviše ljudi ide na odmor, pa je sad ova tu pretposlednja, poslednja nedelja pred odmor i onda niko nema želju da bilo šta radi kad treba da ide na odmor. Evo.
1: Jao, evo, ovaj most preko Velike Morave kod Svilajnica biće završen za manje od 2 godine. Kako idu sad ljudi?
0: Pa preko onog pontona. Kako se zove, ja sam prošao jednom. Mislim da ću gume da pokidam kako to izgleda. Ne daj ti Bože. Znači, niski automobili, ovi gastarbajteri što voze BMW, Mercedes i to bolje da ne vozite tu. Jedino koji imate neki džip, nešto. Mada ljudi iz Svilajnica kukaju, pao posao, niko ne dolazi, aha, nema nikoga. A dobro, šta da se radi, tako je kako je. Evo ti i pesma.
1: Može, kaže, autoput Kraljevo-Novi Pazar sve bliži, bira se partner za

Big Mama Barker. Big Mama Barker.

0: Kaže Borko, pozdrav Nemanja, šta ti imaš protiv nas gastarbajtera? Vratite nam Ivu, što pre ona na nas nikad ne vređa.
1: Borko, a kad si vređao?
0: Pa pozdrav, vređao si Borko.
1: Kad si vređao gastarbajtere?
0: Pa rekao sam da kukaju gastarbajteri, ne što? Kukaju, nego imaju spuštena kola, pa ne mogu da pređu preko onog mosta. To sam rekao za gastarbajter koji dolaze u Svilajnac. Njima svi BMW i Mercedes i niski i ne može se prođe preko onog mosta.
1: Pa onda dobro, oni izađu onda na veliku planu pa idu.
0: Ma ne daj Bože, išao sam jednom okolo. Ali nije to poenta, evo cile mile, ko da sam znao za vas gastarbajtere. A odakle si beše Borko, zaboravio sam. Gde živiš?
1: Mislimo u kom gradu u Srbiji?
0: Pa nije on je gastarbajter. Vi šta kaže?
1: Pa dobro, otiš iz Srbije, valjda, ili dušim, dobro, možda iz Bosne, možda iz Crne Gore, možda...
0: Pa ne znam.
1: A u kojoj si državi sada? Ali imaš dvojnu...
0: Kojoj državi plaćaš porez?
1: Pa valjda tamo gde živiš.
0: Pa tamo gde živiš. Nema više cile mile.
1: To se ne kaže kojoj državi plaćaš porez, nego da li si rezident.
0: Pa možda budeš i rezident ako se prijaviš. Ne rezident, ne rezident samo kad nisi prijavljen.
1: To. I da li Srbija ima sporazum sa tom državom?
0: Tako je, Maja, potkovana ovim... kako se to kaže, agencijsko-nekretninskim...
1: Ako hoćete kupiti neki stan u Srbiji, zovite.
0: Zovite Maju, ima ona ponudu kakvu ne možete da odbijete.

0: Ala Majo, koliko koštaju nekretnine u Srbiji?
1: Pa za ti kažem, 120.000 trosprotna vila u Španiji, u Valenciji.
0: Kaže Borko, šalim se, naravno, veliki pozdrav iz Nemačke za najbolji radio.
1: Pozdrav Borko! I imam i na Kopaoniku i na Zlatiboru i u Banji i gde hoćete.
0: To skupo kod đava, bre.
1: Nije.
0: Na Kopaoniku košta ko...
1: Ne, i to baš imam u Konacima dva apartmana, ako neko hoće.
0: Koja je kvadratura?
1: 50 kvadrata.
0: 50 kvadrata? I koliko to košta 50
1: pa,
0: kvadrata?
1: Pa, neću sad ovako...
0: Pa, ne smiješ da kažeš skupo. U Španiji na obali može da se kupi za
1: pa, te. Pa, to ti kažem 120.000.
0: U Garniš Parking Kirchenu na vrhu gore sigurno može se nađi neki apartmančić za te pare. Kaže Borko, on je rodom iz Novog Sada, zadnjih godinu i po dana živi u okolina Mannheima. Porez plaćam Merzu.
1: E, dobro.
0: Ako, Borko, ako možeš ti gledaj da zavrneš. Da ne platiš baš sve.
1: Ali ne, vidiš, recimo, moja prijateljica jedna, ona judata za Italijana, živi u Italiji, radi za Max Maru i skoro me zvala da izvučem porez iz Srbije, da, koje mora da dostavi tamo u Italiji, da ona plaća, pa porez za kuću i tako to.
0: Pa što mora tamo da
1: plaća? Pa mora.
0: Pa što?
1: Pa ne znam.
0: Šta njih briga šta ti imaš u drugoj zemlji?
1: Briga ih.
0: Pa to ti je ko što znam, ove, skoro su pričali, kamionđije koji voze po Evropi i primali su račun u Srpskoj banci, iako su realno prijavljeni u Poljskoj, recimo, u nekoj firmi. Država Srbija ih kvalifikuje kao influencere.
1: Pa su morali da plaćaju...
0: Jeste, pa su tražili im da plate porez na dobit, zato što su zarađivali para. Oni su već tamo u Poljskoj, recimo, u Nemačkoj, platili taj porez, a postoji neka konvencija o neoporezivanju dvostrukom i tako dalje. I muke su žive imali kamionđije, kaže da je preko 3000 različitih rešenja poreske uprave stiglo na račun kamionđija koji su inače bili prijavljeni u Evropi da plate porez u Srbiji za zdravstvo i za PIO. Pa ti vidi!
1: A znamo se koliko to košta.
0: Pa košta nego šta. Ali...
1: A kad je retroaktivno, koliko?
0: To tek. Ali, porez i smrt su ti dve zagarantovane stvari, to da ti...
1: Pa mislim kako pao Al Capone.
0: Šta?
1: Nije
0: zbog nasilja, što bi se reklo. Evo, Nena
1: šta?
0: Đurović.
1: Bavi se Nena Đurović, što kaže da je moje halje?
0: Bavi se second handom. Ne plaća.
1: Ne znam kako će i Dalić. Pojaš mi malo slušalice, ja sam gluba. Ovo, kako će i Dalić možda ove live prodaje na TikToku? Da li će to?
0: Neće to niko da reguliš, pa kao ni kupujem, prodajem.
1: Izvini, a temu što su uveli sad 20%
0: drugo,
1: porez?
0: Ali ti na kupujem, prodajem možda slikaš sad, nemam pojma, taj tvoj telefon i da ga prodaš, to ti ćeš da daš fiskal? Nećeš, sigurno.
1: Ne znam, čekaj da me ne slušaju ovi sporeski, da im ne padne na pamet.
0: A nije, to je teško. Pa kao i, te stvari su mnogo teško da se reguliš. Kao i bakšiš, recimo, muzičarima ili generalno.
1: Do, regulisanje bakšiš.
0: Pa može, kako da se reguliše bakšiš? Majke ti, kako će, to je, što se taj deo ne oporezuje? Kad ti daš pevaču 50 evra na čelo, što on ne plati porez na tih 50 evra što je stavio u džep?
1: Pa ne znam koga su beše ovog nekog od ovih muzičara koje je izbacivo bakšiš, pa su ga pozvali.
0: Ali slušaj, to je verovatno Đani. To je pokojni Saša Popović hteo da reguliše, naravno da se i on ovajdi, tako što recimo svi bendovi, svi pevači idu kod njega, onda ti praviš svadbu ili rođenje deteta ili 18. rođendan, ideš u Grand, potpisuješ ugovor sa Grandom, plaćaš preko računa, on plati porez na to, a što se tiče bakšiša, on može do 20% u visini od koji si ugovorio.
1: Pa dobro, to je okej.
0: I to kao ne oporezuje se, sve preko bi trebalo se oporezuje. Međutim, to nikad nije zaživalo. Nisu teli pevači to, ni ovi veliki, verovatno. Ajde malo da učutimo.
1: Ne, meni baš zanimljivo, znaš, od kada nismo pričali.
0: Pa i meni, ali svašta ima da se kaže, ali nemamo mnogo vremena.
1: Pa ako neko hoće da nam se pridruži u ovoj temi,
0: a nek piše.
1: Pa da.
0: Pa jeste, majka, kad si ti, evo, proslavu, bilo koju si napravila ili bila, čula da ti muzičar dao fiskal?
1: Pa, mogu ti reći ovo sve što sam ja organizovala maturu.
0: Šta ti dao fiskal?
1: Pa nije mi dao fiskal, ali dao mi priznanicu.
0: Pa, priznanica, to je drugo. Pa isto ti daju pri... Ja sam svadbu pravio i odnosam mu pare na ruke. Nije mi dao fiskal koliko pečenja bilo i koliko prošute.
1: To. Au, to je teo jedan da me... Pa, meni rekao... Sada ne kažem ovu reč, tražio keš, dala sam mu skoro polovinu keš. Ja kažem drugi deo, preko... Pa ja, možeš na moj lični račun? Ja kažem, ne mogu na tvoj lični račun, pravim u tom objektu, još tražim račun iz objekta.
0: Staj na izove možda. Se taj na izove. Gde to bilo? Mislim, znam gde to bilo. Da, pričat ću mi pa. Zato što je taj isti jedan tako teo mene da ubedi da se popilo mnogo više nego što jest.
1: Da, u istom objektu pa smo, to. Pričamo.
0: Ja sam imao nekih 120 ljudi, rekli mi popilo se 17 viskija. Pa ne može mi se popio 17 viskija, pa to svako pio, znači po flašu. To je znači svako.
1: Ja sam imala 500 ljudi.
0: I onda sam očekivao račun da ti...
1: Naravno.
0: Drugo, kako će da ti ispostave račun? Mislim, može se napiše jedna osoba, toliko košta puta koliko osoba bilo i zbir. Ali neće to niko da ti radi. Nigde u Srbiji, ja ne znam da to neko daje. Fiskal, na kraju.
1: Pa nisu mi dali fiskal, dali su mi fakturu.
0: Niko,
1: fakturu.
0: To je zato što ti insistirala da platiš na taj način. Ali jedna svadba, ko će da ti da fakturu? Kako ja da platim fakturu? Kao fizičko lice, što bi ja to...
1: Ja sam fakturu, tražila, molim vas, fakturu.
0: Ben, sedneš na piće, dogovoriš se s njima koliko para, daš im pare posle svirke na ruke i ćao.
1: Dali su mi priznanicu. Svima, sve što sam platila, molim priznanicu. Priznanicu da sam ja to platila.
0: Ti si to, zato što si ti organizovala maturu, pa si morala da pravdaš. Ali recimo da si pravila deci 18. rođena, šta će ti priznanica? Ako platiš muzičara...
1: Treba ti.
0: Zato kad te deca iznerviraju da izvadiš ovako hrpu iz kutije, da kažeš, vidite šta ja sve plaćam, pa batiš na sto. E, sad stvarno doćutimo malo.

nego Nemanja kad spomenu ti nekretnine. Ja u ponudi imam sve ove skupe nekretnine, pa luksuzne. Pa dobro. Ali znaš što, bolje onda da se preorijentišem recimo za vile u Španiji.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Bože, oh my god.
1: My god, I can't.
0: Stiže poruka, imam Grouponu sa mužem i s decom, imamo Grouponu kao porodici. To je samo stiže poruka, nešto da deca što treba da urade. Znaš, ja zovem muža, kažem, gde je, šta je? Kaže, pa evo sam kao u kući, kažem, gde su deca? Pa i oni, u drugoj sobi.
1: Pa ne, čovjek da viče, bre.
0: Nego da je u
1: šoku. Pa ne, pošalje poruku, šta
0: pa, brate, šta bi se desilo kada bi se internet isključio na... Dva dana.
1: A ništa, mora bi da vikne. Inače,
0: ne, nego na dva dana.
1: A šta bi se desilo? Ne bi imala kako da plaćaš ništa i muke bi živa imala. Inače, hidrometeorološka uprava Severne Makedonije kaže da je juče Severnu Makedoniju pogodio uragan.
0: Uragan? Odakle uragan?
1: Ne.
2: Ljubav. Ljubav. Na prvo slušanje.

0: spaja Balkan International.
1: Stvarno kažu duva uragan juče u Severnoj Makedoniji i to je negde oko 17 časova, registrovan je vetar od 134 km na sat i sve što prelazi 118 km na sat se u klasifikaciji jačine vetrova okarakteriše kao uragan. Izuzetno jak vetar, veoma retka pojava na ovoj teritoriji, ali može da uzrokuje velika razaranja i štetu. Inače, juče jeste to se desilo, svašta nešto, muke žive su Makedonci imali zato što je svašta nešto oštećeno, preko 15 osoba povređeno, velika materijalna šteta, otkazani letovi i tako dalje.
2: Zaista, ovi vetrovi, ovo nevreme koje je na Balkanu...
1: Pa to nekad je bila normalna pojava da leti, udari grmljavina i pluse.
2: Ma da li udari, da.
1: A sad udari neki, kako se to zove, onaj... Čeliska oluja.
2: Čeliska oluja.
1: To je sad izmišljeno.
2: I uragan. Što da nema tsunamija?
1: Pa nema, to možda dole u... U primorju, da, kod nas, samo uragan, majko moje, samo nam je što fali.
2: Ne, negde neko napisao tornado.
1: Ali mi smo pravili kuće od cigala, ne od kartona i od slame, kao neki tamo na zapadu. Nama uragan.
2: Bili smo ovo treći praste iz...
1: Mi smo bili vredni praseći.
2: Sa dobrom armaturom, dobri temelji, dobro sve.
1: Pa nema greške kod nas da su Amerikani.
2: E, pa je to kada već to kažeš, ljudi se preodlučuju da kupuju stanove u starogradnji nego u novoj gradnji, upravo zbog toga.
1: Pa čuješ komšiju šta radi i sve to, šuplji zidovi i ostalo. Ja znam, tamo na Novom Beogradu babi i deda moji imali u blokovima neki stan i beton bio nešto između dva stana, nešto su bušili ovo ono. Beton je bio toliko veliki, ne znam koliko beše, nešto 40 cm, nešto, ne daj Bože, pola metra. Beton koji deli dva stana.
2: Da, pa normalno.
1: I to ne može nikako ni da čuješ šta tamo onaj priča, čak i da se dere. A sad sve nešto šuplje, neki ove, kako zove, ploče, neki ubacuju neku vunu unutra. Jedino što je lakše da kucaš šeksere, to može lako da se kuca. Ovo je kababa. Kababa, dođi, dođi,
2: kababa, dođi, dođi. E, sviđa mi se kababa, sviđa mi se ovo Balkan Boy, Hari, Mata Hari, odnosno ne Hari, nego Mata Hari.
1: Ovo je nove pesme gdje se sviđa. Pa dobro, lepo.
2: Ulazam i uši.
1: Pa dobro, ima i na umu to kad budemo rešili da gledamo šta ćemo za hit godine.
2: Da, da.
1: Biće tu onako veselo.
2: Pa čekamo cecu.

0: neke pesme da je slušalci sada toliko traže?
1: Ne.
0: Pa dobro, evo sad Balkan Boy, zato što je nova izašla, ali neke pesme koje su izašle prošlog meseca, pretprošlog, nema.
1: Nema. E.
0: Šta je?
1: Marina Tucaković. To je ono što fali. Ali sam čuo da Ceca već ima pesme koje je ona pisala. Vidjet ćemo.
0: Ma brate, veštačka inteligencija.
1: Pa dobro, možeš sada da budeš pevaljka par excellence. Ti i ja smo samo kababa i fak.
2: Familio, slušajte najbolje radio live.com. Bolje mi je, bolje mi je. Zono.com. Zbog tvojih solim kolena. Radio live.com. Još te sanjam, još mi misli vuku. Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas. Što se tiče vremena u Majamiju, danas pretežno oblačno sa krmljavinom i kišom, 32 maksimalna temperatura. U Njujorku bez padavina, 31 maksimalna temperatura. Takođe u Chicagu danas nema ni oblaka, samo sunce i 21 samo maksimalna temperatura. Vreme na Balkanu kaže da će u Beogradu danas biti pretežno sunčano, ali 26 samo maksimalna temperatura. U Zagrebu 25 maksimalna, a u Sarajevu oblačno sa mogućom kišom, 20 Celzijusa samo maksimalna temperatura najavljena za danas. U Podgorici 31 maksimalna, sunčano bez oblaka. U Skoplju takođe moguće kiša i oblačno vreme, kao recimo i u Sarajevu. 25 maksimalna najavljena za Skoplje danas.

usred leta, dođi da mi ruke greš. Mislim, koliko je hladno, mnogo je hladno, ali dobro. Pišite, dragi Balkanci, ukoliko želite neku pesmu po vašem izboru, tu sam.

0: Na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.
1: Balkanski razgovori sa Boborom Rajevićem.
2: Ja sam piroman, paliću te paliti svaki Božji dan.
3: Baš ti hvala.
4: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan.live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: 8. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

0: Venus Spaja, Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti fali?
0: Radio Balkan International.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica.

0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za 22. jul.
2: Ovan, ovaj dan donosi vam važan poslovni sastanak iza zatvorenih vrata. Svoje poslovne tajne čuvajte od konkurencije. Vaš odnos sa partnerom prolazi kroz period harmonije. Očekuje vas zajedničko putovanje. Razmislite o tome da krenete sa nekom umerenom fizičkom aktivnošću. Bik, planetarni aspekti ulivaju vam dodatnu energiju da ostvarite veliki poslovni cilj. Napredak u karijeri ovaj dan može vam doneti susret ili obnavljanje komunikacije sa bivšom ljubavi. Novi početak stare romanse. Imate probleme sa osetljivim kostima ili kičmom.
1: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
3: Ovaj letnji period uvek koristim da izbačem neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj, nema pravila, eto, kažem.
4: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit i upravo vreme.
3: Da. Jer si se ti pronašla, majče, reci ti meni.
5: Trudi se. Pazi, ja sa muške strane mogu da kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to otprilike onako kombinacije. Da.
3: Ali više ove letnje pretpostavljam.
5: Pa letnje, naravno.
3: Hvala vama veliko na pozivu. Bilo mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušaoce Balkan Radija i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za 22. jul. Blizanci, planetarni uticaj doneće vam važan poslovni sastanak i dogovor o saradnji. Unapredite metode rada. Očekuje vas burna ljubavna avantura zasnovana više na fizičkoj privlačnosti nego na emocijama. Nešto ste više nego inače skloni alkoholu i porocima. Pripazite da ne stvorite lošu naviku. Rak. Uspešno ćete rešiti stari problem što se tiče administrativnog dela posla. Budite oprezni u radu sa klijentima. Slobodne rakove u isti mah privlače dve osobe i nalazite se u dilemi. Sačekajte da vam vreme da argumente. Prekontrolišite i stanje jetre ako budete išli kod lekara.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
5: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: Radiofm.rs.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za 22. jul. Lav, neki novi elementi u vašem poslovanju od danas predstavljaju glavnu temu. Proširenje kruga nadležnosti. Očekuje vas lep izlazak u društvu, a tom prilikom možete upoznati jednu veoma privlačnu osobu u znaku vage. Osetljivi ste i podložni alergijskim reakcijama. Devica, uspešno ćete prevazići probleme u odnosu sa poslovnim saradnicima ili kolegama na poslu. Poboljšanje poslovnih rezultata. Početak veze sa osobom sa kojom inače poslovno sarađujete. Romantičan ljubavni susret vas očekuje. Mogući su i manji problemi sa bubrezima.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za 22. jul. Vaga. Vage koje imaju svoj privatni biznis očekuje povećan obim posla. Vaše polje platnog prometa dobija na dinamici. Vaš odnos sa partnerom je tokom ovog perioda harmoničan, ali uz jednu malu dozu ljubomora od strane partnera. Potrudite se da povećate unos vitamina i da se više odmarate. Škorpija. Ukoliko radite u prosveti, a ovaj dan može da protekne u znaku pohvale za postignute rezultate. Očekuje vas moguće napređenje. Vaš odnos sa partnerom danas može imati trzavice. Različito gledate na razne bitne stvari. Pad imuniteta vam može biti naglašen.
0: Raspevana strana Balkana.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za 22. jul. Strelac. Glavni izazov ovog dana sastoji se u tome što može doći do probijanja krajnjeg roka u završetku dugoročnog projekta. Slobodne strelčeve očekuje lep izlazak u društvu i poznanstvo sa jednim fatalno privlačnim lavom. Problemi sa vrtoglavicom su naglašeni. Jarac. Zahvaljujući profesionalnom usavršavanju, ovaj period će biti krunisan vašim poslovnim uspehom. Odlučili ste da unesete neke nove elemente u svoju vezu sa partnerom. Zajedno ćete prevazići neki problem. Osetljiva bešika može biti sklona upalama kao i prehladi.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za 22. jul. Vodolija. Ovaj dan će obeležiti važan poslovni dogovor i finansijski dobitak. Očekuje vas za ostale isplate novca. Slobodne vodolije mogu da se nađu pred izazovom da uđu u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Moguće su infekcije grla, problemi sa osetljivim krajnicima. Ribe. Planete u vašem znaku doneće vam rešenje jednog važnog finansijskog problema. Slobodne ribe ovog dana očekuju susret sa zanimljivom, izuzetno zanimljivom i veoma privlačnom osobom na nekom putovanju. Skloni ste bolnim i upalnim stanjima, prijelo bi vam dan da provedete u krevet.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati

0: vremenska prognoza za danas.
1: Što se tiče vremena u Majamiju, danas pretežno oblačno sa krmljavinom i kišom, 32 maksimalna temperatura. U Njujorku bez padavina, 31 maksimalna temperatura. Također u Chicagu danas nema ni oblaka, samo sunce i 21 samo maksimalna temperatura. Vreme na Balkanu kaže da će u Beogradu danas biti pretežno sunčano, ali 26 samo maksimalna temperatura. U Zagrebu 25 maksimalna, a u Sarajevu oblačno sa mogućom kišom, 20 Celzijusa samo maksimalna temperatura najavljena za danas. U Podgorici 31 maksimalna, sunčano bez oblaka. U Skoplju takođe moguće kiša i oblačno vreme, kao recimo i u Sarajevu. 25 maksimalna najavljena za Skoplje danas.

Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divlji cvet.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Tokom trodnevne kontrole u Arizoni otkriveno 350 prekršaja kod kamiona i profesionalnih vozača. Među najčešćim prekršajima bili su vožnje bez CDL dozvole, falsifikovani ili nepostojeći dnevnici vožnje i tehnička neispravnost vozila. 350 prekršaja za 3 dana. Policija u Arizoni pojačala kontrole kamiona na AZ-87. Trump uvodi nove carine od 50% na kanadsku robu. Trgovinski spor sa Kanadom se produbljuje. Nove dažbine obuhvatiće robu vrednu oko 20 milijardi dolara i mogli bi da utiču na prekogranični transport i lance snabdevanja širom Severne Amerike. Trump je najavio nove carine od 50% na kanadsku robu, mogući veliki poremećaj za transport i trgovinu. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

dana Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: imala si kikice, a ja uplašeni klan ispao majmun.
1: Tačno je 20 časova na Balkanu,
2: 1 pm u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
1: Tokom trodnevne kontrole u Arizoni otkriveno 350 prekršaja kod kamiona i profesionalnih vozača. Među najčešćim prekršajima bili su vožnje bez CDL dozvole, falsifikovani ili nepostojeći dnevnici vožnje i tehnička neispravnost vozila. 350 prekršaja za 3 dana. Policija u Arizoni pojačala kontrole kamiona na AZ-87. Trump uvodi nove carine od 50% na kanadsku robu. Trgovinski spor sa Kanadom se produbljuje. Nove dažbine obuhvatiće robu vrednu oko 20 milijardi dolara i mogli bi da utiču na prekogranični transport i lance snabdevanja širom Severne Amerike. Trump je najavio nove carine od 50% na kanadsku robu, mogući veliki poremećaj za transport i trgovinu.

Veliki pozdrav za sve slušaoce Balkan Radija live od vaše Cerazna. Ljubim vas i volim vaše Cerazna.

0: Limited edition i special edition sa vašom Majom samo na radiju Balkan.live upravo kreće. Dobrodošli.
1: Balkanski razgovori sa knezom.
2: Ja kad god ide onaj deo gde kaže ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
3: Jaka žena.
2: Jaka žena.
3: Ja u životu volim jake žene. Uh-huh. I koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personality onako izražan. Tako da, eto, jedna od njih je upravo i Mija Bela Signorina. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste ono jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušaniji.
0: Hvala na
2: ništa
0: najljepše.
2: Ja ovde ne bih dodao. All rights
4: reserved. Ja sam 100 puta srcem zalutala, vrištala i pro...

pila, moj put je samo za mene. Ja sam snimala usputne filmove.

0: Konačno je dobijen odgovor koliko puta žene, koliko puta muškarci u životu izgube glavu za nekim. Brojke će vas šokirati. Anketa sprovedena na uzroku od 2000 ljudi o njihovim ljubavnim i seksualnim iskustvima. O prve ljubavi slušamo još u ranom detinjstvu, onda kada se prvi put zaljubimo, mislimo da je to to da smo je pronašli, ni ne sluteći koliko puta ćemo se razočarati. Neki ne pronađu nikada, dok neki imaju sreće pa je pronađu više puta tokom života. Prave ljubavi apsolutno svi težimo, ali se postavlja pitanje koliko puta je moguće doživeti, koliko puta u životu zaista izgubimo glavu, otkriva anketa koja je sprovedena. Naime, rezultati su pokazali da se ispitanicima to dogodilo samo 2 puta u životu, a kada je reč o njihovom trenutnom partneru, mnogi od njih smatruju da su napravili kompromis zarad toga da se skrase. Svaki 7. učesnik ankete, osobu za kojom je trenutno u vezi, ne smatra ljubavlju svog života, ali je interesantno to da ih to što su vezi ne sputava da i dalje tragaju za pravom osobom za sebe. Šta više, njih 17% je izjavilo da su baš u vreme kada su bili sa nekim koji je bio kompromis, pronašli pravu osobu. Kako su rezultati pokazali, pravu osobu je prilično teško pronaći, ako je vladalo mišljenje da su žene češće zaljubljive od muškaraca, kako je istraživanje pokazalo, pravu ljubav oba pola pronađu samo 2 puta u životu. Međutim, ono što je prilično alarmantno jeste da su mnogi izjavili da su trenutno u braku ili vezi sa nekim kojim je samo interesantan.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Tokom trodnevne kontrole u Arizoni otkriveno 350 prekršaja kod kamiona i profesionalnih vozača. Među najčešćim prekršajima bili su vožnje bez CDL dozvole, falsifikovani ili nepostojeći dnevnici vožnje i tehnička neispravnost vozila. 350 prekršaja za 3 dana. Policija u Arizoni pojačala kontrole kamiona na AZ-87. Trump uvodi nove carine od 50% na kanadsku robu. Trgovinski spor sa Kanadom se produbljuje. Nove dažbine obuhvatit će robu vrednu oko 20 milijardi dolara i mogli bi da utiču na prekogranični transport i lance snabdevanja širom Severne Amerike. Trump je najavio nove carine od 50% na kanadsku robu, mogući veliki poremećaj za transport i trgovinu.
3: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Šta mislite o flertu na poslu, bezvredna rizika ili nepromišljena odluka? Ne dozvolite da vam strast ponese, prvo dobro razmislite o svemu. Trećinu dana provedem na poslu, pa je samim tim i sasvim normalno da se dogodi da nam se neko dopadne. Međutim, postavlja se pitanje koliko je to pametno i zato pre nego što odlučite da se upustite u bilo šta, prvo sagledajte situaciju iz svih uglova, saberite i oduzmite dobre i loše strane, pa donesite konačnu odluku. Nemojte da dozvolite da vas strast povuče tek tako ili da pomislite da ćete zbog, na primjer, flerta sa nadređenima imati koristi. Dobre i loše strane. Kao i svako naše delo, i flert na poslu ima svoje posljedice. Nekada to može da ispadne dobro po nas, a nekada može da ode u pravcu u kome to nikako ne biste želeli. Evo koje su dobre i loše strane flerta na poslu. Loše strane. Sve kancelarijske romance se pre ili kasnije završe. Kao da to nije dovoljno, obično budu ispraćene skandalima. Razlog za to je konstantno viđenje bivših ljubavnika, što ume da bude nepodnošljivo. Pored toga, znatiželjne i naporne kolege mogu namerno da vam stvaraju emotivni pritisak i jednostavnim rečenicama tvoj bivši je, što će vas izluditi u vrlo kratkom roku. Zatim, ako se romansa dogodila između šefa i podređenog, vrlo je verovatno da će devojka biti otpuštena. Nemojte da vas zavara ideja da ćete uz pomoć kancelarijske romanse napredovati u karijeri. To se jako retko dešava. Međutim, ako ipak želite da flertujete na poslu i uđete u vezu, budite pažljivi kada su sledeće stvari u pitanju. Rad mora da bude na prvom mestu. Ne smete da dozvolite da emocije ometaju vaš rad. Nikada nemojte da otkrivate poverljive informacije partneru. Možda želi aferu sa vama kako bi otkrili poslovnu tajnu. Nemojte da se petljate u veze sa nadređenima. Nemojte da dozvolite da se bezazleno flertovanje pretvori u ozbiljnu vezu. Nemojte da započinjete vezu na poslu ako niste spremni da promenite posao. A koje su dobre strane? Flert na poslu obično donosi samo probleme. Međutim, flert nekada može da bude koristan. Flert je oblik ponašanja koji ima za cilj da privuče pažnju osobe suprotnog pola koja vam se dopada. Podrazumeva komunikaciju koja na razigran način stvara opušteniju atmosferu. Flert na poslu može da vam pomogne da zavolite svoj posao. Žurite na posao da biste videli željenu osobu i postepeno se zanimate za sve što ima veze sa tom osobom, uključujući i posao. To će vam istovremeno biti motivacija za profesionalni rast. Ukoliko želite da izabranik bude ponosan na vas, zbog toga ćete savladati stvari koje inače ne biste. Osim toga, ovo je najbrži način da se zaljubite jer se svakodnevno srećete sa željenom osobom. Dakle, pre nego što se odlučite na flert ili vezu na poslu, uzmite u obzir i dobre i loše strane. Ukoliko će to za vas biti samo zabava, razmislite i o osjećanjima druge osobe. Možda bi to moglo da vas košta posla.
1: E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne,
2: da
1: ja zakazujem. Da, ponovno naše druženje.
3: Da, pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem.
4: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

Svaka zemlja ima svoja pravila. Kada putujete u nju, trebalo bi da se informišete. Kako se vi ponašate za stolom? Da li ustanete sa čašicom rakije u ruci i nazdravite domaćinu? Da li su u vašoj kući priča dok se jede? Opominjete decu dok srču i podriguju? Svaka kuća ima svoja pravila, a zamislite tek različite zemlje. Kada odlučite negde da otputujete, nije loše da se informišete kako se tamošnji ljudi ponašaju. Čisto da ne uvredite domaćina. Valjalo bi znati kakvi običaji vladaju u restoranima i kada su napojnice u pitanju da vas ne gledaju zapanjeno. Ako ste se zadesili u Nemačkoj i Austriji, potpuno je normalno da svako plati svoj deo računa, dok je, na primjer, u Francuskoj to ravno uvredi. U toj zemlji nikada nemojte gristi hleb, već ga lomite komad po komad. Takođe, ruke su uvek drže na stolu, nikako u krilu. U Italiji se daje napojnice iznos od 5-10%. Neka vam ne pada na pamet da sečete špagete nožem, kao ni da tražite dodatni sir i stavljate ga na picu. Običaj u Italiji da se posle obroka pije espresso, koji pomaže varenju. Ako ste svratili na ručak u Portugaliju, na stolu nikada nećete zateći soj i biber. Nemojte ni slučajno da ih tražite, jer ćete tako vrediti kuvara. Misliće da jelo nije pripremljeno kako treba. Običajna napojnica koja se daje u Portugalu je 10%. Za Japance napojnica je uvreda i nikada je nemojte davati. Takođe, ne ostavljajte prekrštene štapiće. Nepristojno lizati štapiće i ostavljati ih za podenu hranu. Nije pristojno ni dodavati hranu štapićima, jer se to praktikuje samo na sahranu. Ali, zato je poželjno da glasno srčete svoju supu direktno iz činije. U Japanu se ona pije, a ne jede kašikom. Što glasnije srčete, to više hvalite kuk.

0: 200 dolara mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo 100 dolara mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
1: Puno dođite, kad god ste slobodni, evo kod nas, ja vas pozivam.
2: Možemo i da snimimo neku pesmu, mislim kad sad svi...
1: Reklamu i neki bar dobar džingl na našem mikrofonu, moram da se pohvalim, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću Širan.
2: Opa!
1: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, vedno će vaši glas, tu glasu izvučati fenomenalno.
2: Dolazimo.
3: Super, može.
1: Tako da bit će baš radno, radno, radno i paradno kod nas.
3: O, super, super. All rights reserved.

Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Koja je to tajna za dugovečnost braka? Psiholozi John i Julie Gottman u braku su 35 godina. Za to vreme proučili su više od 40.000 parova da bi naučili važne stvari o ljubavi. Kao psiholozi u srećnom su braku već 35 godina, tako da znaju nešto o tome kako da izgrade uspešnu dugotrajnu vezu. Ali to ne znači da ne prave greške. Svađaju se, frustriraju se, ipak i oni su samo ljudi. Ipak postoji jedna stvar koju nikada ne rade. Oni se ne svađaju kada su emocionalno preplavljeni. Šta je to emocionalna poplava? Emocionalna poplava je kada se osjećate psihički i fizički preopterećeno. Često se dešava da naše telo oseti opasnost tokom sukoba i to nas sprečava da vodimo produktivne razgovore. Otkrili smo da je to običajan obrazac u nesrećnim vezama. Svako ima svoj ugrađeni merač koji meri koliko negativnosti i straha može da primi u jednom trenutku. Kada postane previše, nervni sistem prelazi u preopterećenje i mi u suštini ulazimo u režim bori se ili beži. Evo nekoliko znakova emocionalne poplave. Srce brže kuca, imate osjećaj da gubite dah. Bilica i mišići su stisnuti. Teško čujete svog partnera. Borite se da se fokusirate na bilo šta van vaših sopstvene misli koje samo naviru. Želite da vrištite i govorite negativne stvari, pobegnete ili ignorišete partnera. Ovakva ponašanja mogu da naštete i poverenju vašeg partnera u vas i osnovama vaše veze. Možda ćete potpuno prestati da komunicirate i počnete da se ljutite. Kako da izbegnete poplavu tokom svađe? Teško je kontrolisati ponašanje kada ste emocionalno preplavljeni. Možete reći stvari koje ne mislite, ali vođenje računa o svojim emocijama i mentalnoj energiji može da vas spreči da odete predaleko. Kada shvatamo da smo preplavljeni tokom svađe, dajemo jednim drugima to do znanja. Trenutno se osjećam preplavljeno i treba mi malo vremena za sebe. Kako navodi ovaj par, oni odlaze u odvojene prostorije i rade aktivnosti koje ih smiruju ili im odloče pažnju. Veoma je važno da ne dozvoljavamo sebi da se uverimo koliko smo uznemireni. Umjesto toga, mogli bismo da obavimo brzu meditaciju ili sesiju joge, pročitamo neki članak ili igramo igricu na telefonu. Ono što sledeće rade je da nastavljaju razgovor u dogovoreno vreme kada se budu bolje osjećali. Ova vežba nam pomaže da zapamtimo da krajnji cilj nije da nas neko od nas pobedi ili da ima poslednju reč. Poenta je da zajedno radimo na izazovima kao tim. Neslaganja su normalna i u nekim slučajevima zdrava. Čak i kada sukob krene u neželjenom pravcu, sposobnost para da ispravi kurs i popravi svoju interakciju zahteva da znaju kada treba da se povuku. Radi se o tome da možete da zastanete usred svađe i ponudite primirje. Zapamtite, uspešni parovi se ne svađaju manje od drugih parova, oni se svađaju bolje, prenosi CNBC.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion
4: ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
5: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
6: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
5: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

E pa mir moji, došlo je vreme da vam poželim prijatan ostatak dana ili noći, zavisno od vremenske zone gde nas slušate uz radio balkan.live. Uživajte. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu, potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brandirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brandiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno.
1: I ja se nadam da se čujemo vrlo brzo. Eto, čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tom.
2: Obavezno. Hvala ti puno. All rights reserved.